și Wi-Fi. Linha de internet que eu tô falando. Mais forte, mano. E se o Wi-Fi.